Әмәліет шуны ұспатылды ки, тәрәқи қылғанды екен елі қыдыған мәсілілі тәрәқи қылмаған вақыт текедің аз болмайды. Дөлтіміздің жәмиет құрылмысы да чоңқыр өзгіріш болу атыды. Алақы тори, инсаниетнің алақы ұсолыны чоңқыр өзгерті атыды. Иждімайы қараш, иждімайы пысқика, иждімайы әркетті чоңқыр өзгіріш болу атыды. 14-ci 5 yıl məzgilədə qanda qılıb cəmiyyət qurulması, icdimai münasibət, icdimai hərəkət usulü, icdimai psixik qatarıqladiki çonquru özgürüşki maslişiş, teximi toluq, teximi yuqur sifətlik işqi orlaşdırışını işqi aşuruş, toluq qaplıqan, imkaniyyətlik sicil bolğan icdimai kapalət sistemisini takamullaşdırış, amivi səyyə və kesəlinin aldını eliş tizgillə sistemisini küçəytiş, Nopos'un uzak mezgillik tampon terakkiyatını ligüre sürüş, cemiyet idare kılışını küçe itiş, icdimai ziddiyetini hel kılış, cemiyetinin mukumluğunu koğdaşının hemmesini estaidil muhakeme kılışımızga, hem de hizmetlerde uğurlaştırışımızga doğru geliyordu. Bir zamani vilaşkan cemiyet hem hayati küşkü tolgan buluşu, hem yakış tertipki ilgi buluşu, Hayati küş bilen tertipnin organik birlikini namayan kılışı gerek. Ortak berpa kılıdıgan, ortak idare kılıdıgan, ortak behrilindigan cemiyet idare kılış tüzümünü mükemmelleştirip, hükümet idare kılış bilen cemiyet tanşeş, ahale özü idare kılışının yakşı hem türtkü buluşunu işka aşırıp, hem ademnin mesuliyeti buluduğan, hem adem mesuliyetin toluk ada kılıdıgan, Әмі адам бәхірілдіған жәмиет идары қылыш ортақ гәудісі бәрпа қылыш керек. Асаси қатламда жәмиет идары қылышыны күшейтіп, вә оныңды яңылық яртып, әр бір жәмиет өжәйірісін сағламлаштырып, жалландырып, зидет мажыраланы асаси қатламды әл қылыш, инақлық, мұқымлықны асаси қатламды бәрпа қылыш керек. İctimai adillik, haqqaniylikni qodashqa texim ahmiyat berib, odamning atroflik yetilishi va jamiyatning umumizlik yuksilishini ilgari surish kerak. Radio anglovchi do'stlar, tumanda boshuvchi Si Jinpingning 2020 yil 9-oyining 22-chi kuni Ma'rif, madaniyat, sayya, tan tarbiya sohasidagi mutaxassislar vakillari suhbat yig'inida qilgan Ma'rifning zamonaviyligini tez olg'a siljitish yangi safarda millatni gullandirish zo'r vazifasini zimmasiga oladigan davr yangi kishilarni tirishib yetishtirish kerak nomli so'zining bir qismini anglatamiz.